0: Motheletše re gatela pele ka go lebelela ditaba tsa gore tlhatsi ye ntsho ya mmušo e letetše go tla go fana ka botlhatsi tshekong kgatlhanong le Vusi Musicat Matlala le bakononelwa ba bangwe ba bane kgorontsheko ya godimo ya Johannesburg le gono. Balatofatšwa ba lebagane le ditatofatšo tša maitekelo a polao go loga maanomabe a go bolaya le go gweba ka mašheleng. Se se ama polao yeo e sa tsebego ya Tebogo Thobejane, rrakgwebo Josi Banyone le motsweletši wa mmino Senki Mokubung. Ka labone bekeng ya go feta tsheko e ile ya šutišetšwa le gono ka lebaka la go se hwetšagale ga tlhatsi yeo e latelago ya mmušo. Kgorotsheko e ikwele gore tlhatsi ye ntshwa e le go lephodisa o thuntšitšwe a le mošomong mme go letetše gore a fole pele ga ge a ka tšwela pele ka botlhatsi. Ke ruma ditaba tše kao le gopotša tabakgolo mme ke a etsopola. Maphodisa a tubatse ka seleteng sa sekhukhune a golegile monna wa mengwaga 20 malebana le molato wa go tlhaba mosadi wa mengwaga 25 ka thipa go fitlhela a neela moya lefeleng leo ba bego ba dulang go lona ga lebakanyana tikologong ya Mamosha Mathane B1 mo mafelelong a beke. Ke mafelelong a ditaba tša iri ya bosenyane ke a go šoga tša iri ya go latela. Nna ke Tshepo Mojaki wa ditaba tša Radio TEF, ke a leboga.
1: Ditaba go Radio TEF, re a go sedimoša.
2: Weather is classic jam.

e fetsa go lla ke koša ya impokoto yona e opela ke impokoto e re ka buša pele nkufile koša ya ipanoi ya bashita SA ga ba le ke metsotso go setse metsotso ya seswa ifela gore re ko iri ya bolesome go mmerito ba re boledišana le bo Mr. Mafane bona batlo ba re fa mantšu a tlhotlheletso. Ke a le amogela mo gashobo Mr. Mafane. A ke tse gore bothata keng e re ke tata ke bale ke aten re batla re botsa gore na mantšu a tlhotlheletso a reng ga ba le ke tlo lefa koša ya ntanto yona e re nguwe.

0: godimo ba fumile eh
1: motheletsi wa radio tef wena ntumelele ke go rumela ditaba tsa ereng ye ka go gopotsa le go tsopalela taba golo me yona ere Goro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ka mona provinceng ya Limpopo e re tlhobaetswang ke dipoelo tsa dipalopalo tsa batho bao ba golegilwego ka lesolo la yona la go bitswa Phuza Weekend la kgwedi ya go feta. Motheletši ke mafelelo a ditaba tsa iri ya botshelela ebile e le tsa mafelelo tsa letšatši. Motswaka ga baga laele magagešo nnete ke gore go ya ka magoro le gona ga se go tswana e napile na le wena re tlogelana fa mo wena o ka letela go tse dingwe tsa ditaba go sasamesong ka area botshelela ka leleme la seisimane magagešo ga e ba ditlhaetse tsebe ke bona wa rra kgolofelo le kgaetse disontaga ba gona ba komana madula a bapile go tla go fa ditaba tse le tse dingwe ka go tlologa ga tsona nna ke Brian Moganedi wa ditaba tsa Radio Tef Thabela
2: ditaba go Radio Tef re ya go sedimusha.

badidi ba mamtintane teletjo ya lena e re dira dikakapa tsa radio Radio Tef 103.8 FM.